0: customer we abuza.
1: Ani akozesa court.
0: Ne babuyuwa.
1: Ani bwe alonda.
2: Yarondo ya kozesa poda kodi.
3: Kodi yo.
1: Kozesa kodi
3: yo.
2: Yemali yo na.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN momo.
5: Unakulu joku jukira bulijo.
6: Congratulations,
5: we unakulu ayambala urugwero, uruwa matikira. Bulikuwe filiza, uwa uli langa kwa mugaso. Na hei diguliyo, ntandi kwa yuka. Kusipi e Uganda, tuka kasanti diguliyo, ya mugaso. Tukuwa bukugobo mtindo mwensiyo na, mkubale bitabu nebi nsimbi. Obutukira dada ku business za Uganda, nukusinga o. Okakasanti banga liyo mwala mbitabu, nebi dotobie vye milimo, bikusasura. Funo wigiri sobo mtindo mwensiyo na, kusente soboka.
6: Future Chief Financial Officer.
5: Londa CPA Uganda. E soboka. Eri kumutindo. Ere manyidwa. Okumanya bisinga o. Chalido mtimba gano gwafe ku www.icpau.co.ug. Obakuba kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emu biri tano. Tukwaniriza. Program. Bwino kubwino. We know.